0: Salama shunwe. Esheni wakubeya.
1: Muni suela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sotene. Ntokilu herane musarwanyu yolo re rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo taiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Esheni to. Kiyo sivendeni.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirare lo saka sayo ya shuni were. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomo soro. Ni injene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokoya, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: tina unle bancheno.
1: Masokhale ke bui rowa rowa reiwa.
0: Nari,
1: o ha mora tene. Ana, o kuto wakati o ninda siso. Kaye tuyorera. Nki hie ki mbarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitoni rola yorera. Eku, mone, wamala unla, unonana. Yora nani mungkelua pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni heram pento ne omo teteka.
0: Halima, miyongirino katni tuseyo.
1: Miyokini suwela. Masashina mane, antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiku okana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, onasuela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wakele poli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kova heni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Uwanya kami ane tinapea ni masa Bela pahi. Mahaya na likanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunua nuwita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.

Sharifu Vitor Salimu Mama na heto kumila tulamu muhina manlaka murati na usuwele ikali lo sawa sora tela mazipo wata sinji pale saa himi yawe banto nsipo nlo nipawe ahimaka efitina nira minkinsu welo puro vanteka haka kini maona miyoko nyuma okala na sinje na meke herina haka masikirohi kala narwetu kiroho kanaru kapitu la mosa othala seno malamala niva novela velihani sheni twaya